Iom ba mi funga gani dai be o JJ video og mautu ko ma foi faiva sa uni mari ke ta mai ne yai hafata maki na hoko i hala pure anga o iku fana yai hono foha e kolupo ha kaukengi fa kau kau reva e ta mai ko ni ke ma to ki liriu ene mo ui ha tigiri e te au bau noa ke ni fa to tolo i mo sa uni e me ana e hoko faiva action mari au pito mautu ko teni pe mo e foi faiva ke ha foi faiva eva ke ta ahine na iloa obito ene ngawe. Kia whainga mea be, whekau aki, moe taia moni, pea koe ngahi makakoloa mahuinga. Kono mala e ia ona, tupu ba me he manakoa ene ngawe, na e fie mau maia me he pirinisi, o haki ikolo e taha. Kene aluange o whakalelei, ai fo ikalauni teu teu, ki hono whakanofo ia, ki he taloni. Koe ta ahine talavou, pea to e Asiria i, e uraki aho pē o e kamata ene ngāwe na e toha ki ia e tokanga ai pirinisi. O ia we. Kako e pango, ne loto ai kuini ia ke mari ai pirinisi ba mo e tahine o ene fifini ngāwe. Ko e fetakai na e mari e. He kuo toko ua ai ongo tamaki fifine i he loto palasi. Pe a loto ai kuini ke taha kai sa ia ai pirinisi ia he tahine e taha. O wana. Faiwa e vaini, na tou nga manako seo faiwa e va. JJ video. O mau tuka tueni e weekendi. Ma foi faiwa action pe atoe maari e foki. Whekau aki pe a moha tama so tia. Na e fuu makehe pe atoe iloa a ene fuu a fatongia. Ka na e puri kotoa ia i he taimi na e mate ai a hono maari. Ko e mea pe na e ihe hono whakau kau mono atamai. Kene sauni a kinau tolu na nau whakaauha kinau tolu na nau whakapongi a hono hoa o whanga. Tatau ai pe peko hai. Na ane kaunga ngā ue, whakataha rewa, bea mono ngahi kaunga mea, ofi ihe sotia, ke wakiri ai kau hiani. Mā rie bea toi action. O kwa ime tau fuiwhaiwa tai reni. Mama o fukeni me fuiwhaiwa, ewa bea toi mā rie foki, ke matakari tai reni. Ko tala noa e nia ke hango mā toa, ne o vare pe e fine motu a, ko tu watu a hono mari ona, mua fe fine o ku lolo tonga fei tama, o tala ange tena unofo. Ko ene fine motu a moia o ona e taha, o ia ue whakapo. Ne i gaito he, si irea ai mari, ka e tari loto fie mari e neongo, ene mei paga lava he loto mamahi. Kai ke he, ha ue whakasuwa ko ini, o ku osi ai pe mo ene potkati ia a ana. Ko e whehu i, ko e pepe na ieni ai motu a, vare ngā ngau ko ini, pe ko e pepe ia ai potkati. Ka kai whefine, ka nauka loi, ko e mata whewhe ka ato. E me funga ka anita koia. O JJ video. Hala one way. I loto nuku alofa.

Pea ko tau whaiwa toa ke rewa, ko e mawhui whaiwa whakamimui taha o matakarini, ko ha talanoa ia ke ha tahine. Nā ane whaitama ke ha tamasii hufanga e whakatampo. Whekau he tamasii ke alo to'o ai bebe, te gai taimi ke ne whemau bebe ia. Nā e gai whai e tahine ia ke mea nā ane talange. Kai si alu pe o whaere e ki bebe ko e ki tahine. Leongo nā iku more ai e ne mo ui. Nā e mali rewa e tamasii ko e nia mo e tahine ko e fo'i loto mo nia e ne whae. O yai ba monaki ofe fine. Hokwa te fui faiwa maria goni, teke ma'u ya ye JJ video. Matua te me fui faiwa korea. Koe ma fui faiwa korea fa oureba ke hebuige ni, koe fui faiwa ema fa totolo. Koe faiwa ke tahine talavou pe toi tu marie. Koe ia okune toka ngai, e ngahi koloa o fakatau tuki. Ka koe fui mere pe e tahine goni ni, kotoa e kakaisiana au fiohi moia na nau mate kotoa hala ilo koe hahono uinga. Kana ei he tamasi i whakatotolo na ne mauha telefoni he aho e taha. Koe talange o ku tui koe tahinebe o ku ne tamate i kotoa hono ngahi kaumea. Ne whakaukaurewa e siana ko ini ke alu o ai ahi fiohi mo e tahine ke sio pe koe haa mea e hoko. Pe ku mooni nai ai telefoni pe ko iku tari ai hono ui ma oni oni. Mau ai hoko atu e me funga karita koe JJ video fui faiwa Korea koe ni. Hoi me to fui faiwa India. Fui faiwa India whakatotolo maari e nia ke hake i kolo o ku more mau pe e whanke i whanau whiwhine. Mo i kai pe ke toi mau ia. Ta alunga mo i more ha o whiwhine o ha taha o i kau tangata mahu inga i he whonua ke tuku i mai ai he potunga in polisi e nau fo i tahine ofisa mate ngataa mo oni ke ne taki i e whakatotolo ko i ni. O ofisa talavou pea toi matamata lelei pea toi ala ki he kau e mea whana ko i whakarifi atu e ne tau. Mau ia pea mi he JJ video. Whamana tau tai bea kumau maatu e whaiwa whaou i he wike kotoa be make heia me ngahi whaiwa kumau tuaki atu ko i ni. Pea ki he tau whanau, o ku mau tuku atu mga hi katuni maa ki mau tolo. Mau lama lere foki o hiki ho whaiwa ki hao external, flash drive, pe ko ho telefoni I he totongi maa maa o pito malo, pe mi he funga kanita o JJ video halamon mei ilo to nuku alofaa.

jausleli. Nai fotu ai be e pati likut ke hoko. Ko e paremia ke nau teke i e whiri i e wafe mahiwa, pena ni kunai ane te niau o toi fōke ke lakang paremia. Me e wafe mahiwa ke tauni wanoa wano, mo i kei whiri hoko hoko ai be e kakaia Israeli e pati likut, o kutaki ai e Benjamin Netanyahu ke hoko ko nau paremia. O kei aiongo taki e ua me hiongo pati ke kehe i ta pāki whakaanga e wharearea o Israeli. Ko nape talai Pennet, bea mo ia la bit, ko iongo pāti eni, o kuna ohofi hake e pāti ane te niahu, pe ni iongo e na wha'a tō la lo he tauni. Ka kuna wha'a tō la lo pe i he tau ki he tau i he pāti ko ia ane te niahu. Ko i tauni eni ko whakaukawa iongo toa ko ni ke whataha e na pāti, pe au i ko e tuketa, ke lava ke na liua ai fu mafi o Benjamin Netanyahu, mi ene whakaawa o he taimpiri wharearea. Te kehe, ko i tauni o tau whaingata aia ke he pare mia hello Israeli koe ni, ko ui koe whataha e ongo, ti koe onga ke na katoki ia, pe to e taami mai a ke lea mi Amerika ko pao he whiri wharearea ni, ka e whango angi ke te ia. Ke kehe, ko waha ai he pare mia lorotonga o Israeli, ki maamani, e whehene pāti kene toi kau atu i whiriparemia e tauni, pia ko bau kene kuna ai hatangata tene whakalotoa e kakai ke whiri ai ka koe whiri e mona otua, kene hoko ko siua i preanga o Isileli. Ki angi kātaki, ki hona ngāhi whonua, pe toko hongo fulufoko ni me ngāhi hoko, ki ai a Franse, Srenu Sila, ni pehe ki kānata. O spēni pēhē ki ka koe tau mua ni ihi koe ni ki ka au fau koe e whahau ko pēmoe kulti koe ni ki he ka.

Tau tai mi ko osi mi te taha mi e hiwa. Ne muta ki mea mai ke tau taranga anō koe ke ngā I ongongo whamu mi taha ko ia me e tau I e hake loto loto. Koe pe tui mea manaki. O ku whainga maari e pe mea koe tau pe tau te whito ke whaifatu ngia pe anengo ko hae momoko. Ka ko tui pe ku mo olonga mau pe ki he rete o walponi anai whai mama ngā e porkanama ko tau pe o e whawhini. Mea manaki mi whatawangi. Ko tau kei kauwhataha pēpea mō e ngāhi ngāwe ko mō whahoko, pe ko pau ko mō whanonga pē ki e ngāhi ongo, pe ko mau whenga ia e whiawhiko tō pē ki e mai ngāhi ngongo pa mō mi taha ko mi tau I he hāke roto roto, e ko tau e sia pē mi ai, ko uhi ko e mahino pē a ko tau

tau ko nga lolo ko i ka ko e tau sio e unga kone wea e tau e hakera to loto ai a Iran be mhange ko ku ta e fie to ko pomu ku ara sileri ngu amerikani e taimini peko e kautaki lalahi tamatei bega aruhake pe tamatei bega aruhake pe kagu koi kakai o Iran i mamani ko noto ke liwa e pureanga ko ni gai fafoki a e prinisi tamo prinisi kalauni goia goi foha ia e sa ne liwa goia i Iran kagu nofo ia i Amerika ruto tau ia i Amerika a una uloto ke foki a tangata otaki e fonua kau tau tana noa pe foki ai ngā i uike kua osi foki ne tau mei mei o ato hi moria tunga ngā hi haa i Isileli. Pe tu unga koi a o Pāles ne, moi tu unga o i kakai siu. Pe ka pau tau uilo pe, tau sia pe ki ai. Pe Isileli koi a sita. Koi hai ke tau toi nofo o o iua ke tunga o kuiai a Isileli koi a ia e ola. Wen hange pe fuka tāna uko osina, tau tāna uko osina ki kite a Isaia leri. Tāna uko i ke whanua ngō fulu koe tina uhofi pe a e osi pe nā utoe leri. Pe koe ngāhi whanua e tolu na pe nā uta mua i pēsia. Koe wholofola aini. Ko pēsia aini rai. Pe koe kai koe tau ia koe ni koe tau kum whanua pe koe ke mau i kai ko tau e ko ni ku fe mau ke liua fie mau ke liua ai regim pa ko kautaki ko ni o Irani taimini ka me me ko famos tutu i famos lemi kautaki ko ni o Iran pa ku fe mau ia e Israel pe mo Amerika ke liua ai pa hen pe ko tau si ko ki stan mo kautari ban Habe ko tau ki he ki he ngai ko tangata ko manuwa ka bumi be e tau no pu fa ta no ki ai ko tau ke tunga ko ai tau be mo ka mau hi ko ai tau ta no ko ki ai ke he pe o Muslims ka ku ke he pe Talibani ke ai Houthis, ke ai ISIS, ke amo he mo Hamas. Ngā, tukātere ne ke pe, ka osikange pe, ka muslim ko toa pe.

pau ai safe for ai ai ni ki mama ni pe ko hono ai eta ha pau pau ta ni ha hu fang ko u ton ja u to ai fare ile wa skoro ro si ton ni mano i he a ho no a ga ta na te si malo ta ni te si he historia mama ni ne lo i pau mu ko ni ko te sa bomba pe u i goi lu sha ne lo ago na boya i he me toni ni mno ago ni na fo fo fo e ringo i balung ya u hono ma mu a to mi na ri amerika shima he tu unga ai pa we maro yo foi fbe wa tau tene ave a sa bomba o gu ya e fainga mari ke na ke ma unga ta ma ki pe more mo i hen pe mai no re e pito ke ka pa la teni na un ke foi pa mu ru ea to ke u ke to ma mari e fu nga fo noa mo ange la ke mi tem pa hu ai